0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
6: Sedam sati, tri su minute. Želimo vam najljepše dobro jutro i dobrodošlicu na talase Bet Radija, ako ste se tek sada priključili. Ako nas možda ne pratite od ranije. Još jedan dobro jutarnji program pred nama. Nedjelja, 5. juli, već smo načeli da je 7. mjesec. I danas, može nas očekivati prelip dan, makar ono što vidimo kroz prozor našeg radija. Ne moramo biti meteorolozi ovog jutra, da bismo saznali kakvo nas to vrijeme čeka danas. Ali definitivno prva informacija za sve vas ovog jutra, potvrda iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda od gospodina Sladića i ekipe. Saznat ćemo kakvo nas to vrijeme čeka ove nedjelje, a zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Za sve vas koji planirate možda nešto. Također, za one koji planiraju današnji put, nedjeljom dosta se krećemo. Pogotovo dijaspora koja možda se vraća sa godišnjih odmora. Uvijek se gleda taj posljednji trenutak da se iskoristi kako bi se krenulo možda nazad. U nove radne pobjede. Saznaćemo kakvi su putevi u Bosni i Hercegovini. Također, granični prelazi ovog jutra. Vidjet ćemo gdje su zadržavanja. Kako biste mogli isplanirati svoj put? Pored toga, za sve naše vozače, bavimo se i najavljenim radarskim kontrolama, a pored najavljenih, vrše se i nenajavljene radarske kontrole. Uvijek nam možete pisati, dojaviti nam gdje su patrole ovog jutra. Kako bi znali i svi ostali. Viber broj Bet Radija 061 05 8855. Kao što smo rekli, danas je 5. juli. Rubrika dogodilo se na današnji dan i ovog jutarnjeg programa Dobro jutarnjeg. Rubrika u fokusu nakon 8 sati, kada i krene taj ozbiljni sat. Saznat ćemo koje su bile aktualne teme proteklih 7 dana i o čemu se piše i ovog jutra. Nakon toga bavit ćemo se već i laganim temama. 5 horoskop u 2 bloka. Mali oglasi su u jutarnjem programu Sportske minute. Ne možemo bez sporta i ovog jutra. Odigrali su se prve utakmice osmine finala svjetskog prvenstva. Također imamo najavu za danas, a do utorka ćemo saznati svih 16 timova. Dobro, o tom potom. Sve to uz dobru, zabavnu muziku. Nadamo se da će vam se dopustiti naš izbor jutro od 7 do 10, naravno budimo se u zabavnjake. Posle toga nastaje nedeljni muzički miks, imat ćemo pola sata sedah muzike, sati po vremena narodne. Danas je i vrijeme za izvornu muziku na talasima Bet Radija. Tačno u podne, tada krećemo. Za početak zabranjeno pušenje, Jugo 45. Želimo vam najljepše dobro jutro.
7: Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
4: Bet Radio.

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 9 i 15, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna danas, uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 32 stepena. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali, svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe. Stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također preporučljivo je posvetiti pažnju o zaštiti od sunca, posebno na izletištima, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Dakle, danas definitivno toplo. Uz lijepe temperature ovog jutra u 7 sati u Gradačcu 19 stepeni Celzijusa. Zavirit ćemo i početak radne sedmice u ponedjeljak. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne uz umjereni jak razvoj oblačnosti. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 11 do 17, dnevne do 30 stepeni, na jugu do 33. U utorak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. I to u drugoj polovini dana. Ali uz dnevne temperature od 26 do 32 stepena, na jugu do 34. Srijeda, umjereno oblačno vrijeme. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena, ali tokom dana sa kišom, pljuskovima i sa grmljavinom. Ljetna kiša nas čeka naredna tri dana, definitivno malo jače od utorka i srijede. Takva je najava, ali za danas definitivno prelijep sunčan dan, možda malo oblaka da nam se pojavi posle podne.
2: Radio Bet Gradačac.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz slabiju frekvenciju vozila. U poslepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima, većim gradskim centrima i na graničnim prelazima. Očekujemo da vozači voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista, motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Lidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Dok je za vozilo preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribničkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se uspora na jednom traku. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije očekujemo intenzivni promet na većini graničnih prelaza. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, Klima Konka 12 inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
5: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.

tiče našeg divnog rada gledačca, još uvijek nemamo najavljene radarske kontrole. Krećemo iz Srebrenika ovo jutro do 8 sati. Patrola je u Uroži, a ovog jutra od 8 do 9 patrola će biti u gradu Srebreniku.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji je sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Butik Amora.
5: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
6: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
5: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
6: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
5: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
6: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
5: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke.
4: Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
7: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
8: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
7: Boga mi ne jaš kad danut.
9: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
7: Kako je ukusno.
9: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
7: Ma prste da poližeš.
4: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8 sati 20 minuta, vrijeme je za rubriku U fokusu. Bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz donosi Amerika je najveći izum čovečanstva, postoje točka i futbala. 250 godina postojanja. Prije 250 godina rođena je nacija zasnovana na ideji da su ljudi slobodni, a da vlast postoji zbog građana. Neobrnuto, Amerika nije nastala oko jednog naroda, jezika ili vjere. Njena posebnost je što je nastala oko ideje. Je to uistinu jedinstveni nevjerovatan eksperiment u ljudskoj istoriji, bazirati državu na filozofiji, odnosno prosvetiteljskim idejama, da vlast potiče od naroda, da su svi ljudi stvoreni jednaki i stoga moraju biti obdareni jednakim pravima i da vlast mora biti privremena i ograničena. U vremenu kada je većina država bila bazirana na božanskom pravu, vladara da vladaju, imaju svoju teritoriju koja je dominirala. Ideja da se ljudski rod dijeli na izabrane i njihove podanike, ovo je uistinu bila revolucionarna ideja. Zato je Margaret Thatcher tačno primijetila da je Evropu stvorila istorija, Ameriku filozofije. O tome piše Dnevni avaz na prvoj stranici. Tu je i Trumpov govor za 250. godišnicu SAD-a, komunizam i rak koji se mora ukloniti, kako je rekao američki predsjednik, on je proslavio nenadmašujuća postignuće i bezgranični potencijal Sjedinjenih američkih država u triumfalnom obraćanju povodom 250. godišnjice osnivanja zemlje. U govoru održanom kasno navečer u Washingtonu, koji je podsjećao na predizborni skup, američki predsjednik poručuje da njegova zemlja tek počinje, te obećao da će podići na nove visine. Proslavu su zasjenile ekstremne vremenske neprilike, uključujući opasan toplotni val i oluju koja je pogodila i Ameriku. U jednom trenutku i odgodila Trumpov govor, ali zabrinutost zbog navodnog marša bijelih nacionalista. Ekstremni toplotni val duž istočne obale SAD-a poremetio je dio dugo planiranih proslava. Subotnja parada povodom Dana nezavisnosti u glavnom gradu iznenada je otkazana dan nakon što je otkazana i parada u Filadelfiji, gdje je 1776. godine potpisana deklaracija o nezavisnosti. Više čitajte ovog jutra u Dnevnom avazu. Drugačije teme, zadaci preko Telegrama. Amerikanac optužen za špijunažu u korist Irana. Američki državljanin Eli Lavon, koji živi u Izraelu, optužen je za špijunažu u korist Irana u zamjenu za isplate u kriptovalutama. Riječ je o prvom slučaju u kojem je jedan Amerikanac suočen sa krivičnim postupkom usled aktualnog talasa špijunskih afera u toj zemlji. Lavon je ultraortodoksni jevrej koji je studirao na jevrejskoj bogosloviji u Jerusalimu. Prema navodima iz optužnice, u novembru 2025. tokom posjete porodici Sjedinjenim američkim državama, javio se na oglas za posao objavljen na aplikaciji Telegram. Mjesec dana kasnije, nakon povratka u Izrael, putem iste aplikacije kontaktirao ga je strani agent. I kako se navodi, djelovao ime iranske obavještajne službe. Od tog trenutka agent mu je počeo dodjeljivati zadatke koji su uključivali fotografisanje i snimanje različitih lokacija. Više čitajte u Dnevnom avazu. Bavimo se i domaćim temama. Vukanović je iznio šokantne tvrdnje. Stani Vuković se povlači. Više od 5 sati trajao je sastanak delegacije SDS-a koji su predvodili predsjednik stranke Branko Blanuša, predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj i načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović i BSS-a koji su predvodili Draško Stanjuković i Vedran Jarić. A stavove Srbije Aleksandra Vučića zastupao je Adam Šukalo, koji je takođe prisustvovao sastanku održanom u BN televiziji, nakon koga se otišao na večeru u Etno Solo Stanišić, otkriva Nebojša Stanivuković, zastupnik u Narodnoj skupštini, lider liste za pravdu i red. Nezvanično Stanivuković je pristao da se povuče i podrži Branka Blanošu kao jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske, nakon što je iscrpio i srozao mu dodatno rejting u ugledu u narodu višemjesečnim nadmudrivanjem, sastancima i igrama prijestola. Za uzvrat traži od SDS-a i Blanoše garancije da će u slučaju pobjede Stanivukoviću dati mandat za sastav nove vlade, a na čemu će PSS graditi kampanju za opšte izbore. Razgovaralo se o mogućnosti da se Božović povuče i odustane od kandidature za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer su svjesni da tim potezom nanosi veliku štetu Blanoši. Ali za sada on ostaje kandidat i sumnjam da će se povući, jer lično je Andrej Vučić tražio da se kandiduje kako bi umanjio šansi, pomogao Željko Cvijanović. Kompletan tekst ovog jutra možete pronaći u Dnevnom avazu. Eksplozija ispred vile srbijanskog biznismena u Herceg Novom, policija blokirala cijelo područje. Jedan od tekstova ovog jutra u Dnevnom avazu. Snažna eksplozija odjeknula je u poslijepodnevnim satima u Herceg Novom, nakon što je prema prvim informacijama za sada nepoznata osoba aktivirala eksplozivnu napravu u dvorištu porodične kuće biznismena Petra Matijevića. Prema fotografijama sa lice mjesta na terenu je raspoređen veliki broj policijskih službenika koji obavljaju detaljne uviđaje i pretražuju dvorište i okolinu u potrazi za tragovima koji bi pomogli da dovedu do počinioca. Više čitajte u Dnevnom avazu. Zijad Bećirović je šokirao izjavom. Igor Kalabuhov je novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, gostujući u Bosanskom vjesniku na festivalu, Zijad Bećirović govorio je o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, geopolitičkim odnosima i aktualnoj političkoj situaciji u zemlji. Tom prilikom, između ostalog, on je izjavio da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i supervizor za Brčko distrikt u stvari Igor Kalabuhov. Kalabuhov ovdje drži konce, strateški su pozicionirani, kontrolišu situaciju u Bosni i Hercegovini. Evropa očekuje da djeluje, ima namjeru, ali Rusi su se pozicionirali i prisutni su na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Rusi žele izlaz na toplo more Neum. Hrvatska ima dobre i bliske veze sa Moskvom, iako je Plenković europejac, rekao je Zijad Bećirović. Više čitajte u Dnevnom avazu. Krvavi obračun u Njemačkoj, tukli se, pucali, gazili jedni drugi automobilima. Dvojica muškaraca teško su ranjena iz vatrenog oružja u sukobu koji se dogodio na benzinskoj pumpi Altenštajgu u okrugu Kalb. Nakon incidenta osumnjičeni su pobjegli automobilom, ali ih je policija ubrzo uhapsila u Bad Vilbadu. Kako je saopštila policija, uhapšeni su dvojica osumnjičenih starosti 21 i 24 godine. Riječ je o osobama njemačko-srpske nacionalnosti koje su smještene u odvojene pritvorske jedinice. Prema dosadašnjim informacijama, nijedan od povrijeđenih nije životno ugrožen. Istraga o motivu i tačnom toku događaja vode kriminalistička policija Kalba i kancelarija javnog tužioca. Uspješno izvedena velika SAR vježba na Grabovičkom jezeru. Više od 100 spasilaca demonstriralo vrhunsku spremnost. Na potezu od Železničkog mosta u Jablanici do brane Grabovice i većih zaljeva u Blagošnici i Grabovici, juče je uspješno izvedena jedna od najvećih zajedničkih vježbi potrage i spašavanja. Vježba je okupila 105 spasilaca iz 18 gorskih interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su kroz složene simulacije uspješno testirali procedure lociranja, tehničkog spašavanja i evakuacije unesrećenih. Kompletan operativni rejon od 12 km bio je podijeljen na 6 ključnih sektora kako bi se pokrile morfološke specifičnosti terena od urbanog dijela u naselju Blagošnica preko uskog kanjona i prostranog zaljeva pa sve do kritične akumulacijske zone nadomak same brane. Više ovog jutra

spoljnu politiku i bezbjednost, da joj uruče dokumento o tome kako oni vide probleme u Bosni i Hercegovini i budućnost zemlje. Kritike su uputili domaćim elitama, ali i evropskim institucijama, naglašavajući da ne dovode u pitanje evropske integracije Bosne i Hercegovine, već da li proces funkcioniše za njihovu generaciju. Ovo nije dokument frustracije, ovo je pokušaj da se vrati smjer. Razumijemo gdje leži odgovornost. Bosna i Hercegovina koče je politička inercija, slabe institucije i normalizowana korupcija. Istovremeno, neujednačeni signali i spor tempo iz Evropske unije smanjili su kredibilitet proširenja. Između ta dva faktora, generacije mladih ostaju da čekaju ili prosto da odlaze. Navedeno je u tekstu koji je uručen Kalasovoj. Ako Bosna i Hercegovina, kako ističu, ozbiljno misli o svom evropskom putu, strukture se moraju mijenjati ne postepeno, nego odlučno. Mi ne prihvatamo segregirano obrazovanje, ne želimo biti generacija školovana za tuđa tržišta rada, tražimo jednake prilike, ista prava i obrazovanje koje donosi stvarni ekonomski prosperitet i nama i našim lokalnim zajednicama. Zato stvaramo neformalne prostore učenja, dijelimo vještine, povezujemo se sa vršnjacima širom regije i Evropske unije, te pronalazimo načine da ostanemo konkurentni u sistemu koji nas često koči. Zalažemo se za priznavanje tih puteva i obrazovanje koje odražava stvarnost, to jest digitalne vještine, zelenu tranziciju, kreativne industrije i praktično iskustvo, navode oni. Kritike su uputili na način kako se postupa sa javnim dobrima, izraživši nezadovoljstvo time da se važne odluke donose bez stvarnog učešća onih koji se najviše tiču. Emelin Macić, jedan od članova delegacije za nezavisne, kaže da su se za ovaj način djelovanja odlučili kada su shvatili da su im kanali kroz tradicionalne institucije ostali zatrpani i zato su se odlučili da se najvišim evropskim zvaničnicima obrate direktno. Ana Kunić, također jedna od članova delegacije, istakla je za nezavisne da očekuje da će ova deklaracija doprinijeti boljem razumijevanju stavova mladih i postaći dalji dijalog između mladih i institucija Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Kompletan tekst ovog jutra možete pronaći u nezavisnim novinama. I nezavisne donose na kuću biznismena Petra Matijevića, bačena ekskluzivna naprava u Herceg Novom. Ozbiljan incident odigrao se posle podnevnim satima u Herceg Novom, gdje je nepoznata osoba aktivirala ekskluzivnu napravu u dvorištu porodične kuće koja je vlasništvu biznismena Petra Matijevića. Nezavisne donose: uzeo BMW na leasing pa ga prodao u Bosni i Hercegovini, sad je osuđen. Sud u Freudenstadtu proglasio je krivim muškarca koji je automobil koji je uzeo od leasing kuće prodao u Bosni i Hercegovini, iako je bio svjestan da nije pravi vlasnik. Presuda se odnosi na slučaj prevare i zloupotrebe povjerenja, a sudija je naglasio da je optuženi svjestan da vozilo nije smio da otuđi. Sa druge strane, optuženi je tvrdio da nije znao da ne smije da proda vozilo, a do prodaje je došlo jer više nije imao novca da plaća rate za BMW. Tako je automobil prodat u Bosni i Hercegovini, iako je pravno pripadao leasing kompaniji. Inače, prodati automobil bio je predmet leasing ugovora, što znači da korisnik ima pravo da ga vozi, ali ne i da ga proda do isplate poslovnje rate. On je osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Detalje o visini kazne nisu navedeni u dostupnom izvještaju. Više čitajte u nezavisnim ovog jutra. Definitivno slučaj kakav pripada samo nama na Balkanu.

radnik iz Bosne i Hercegovine je preminuo nakon 20 dana agonije i borbe za život. Vičenca je u pitanju, građevinski radnik iz Bosne i Hercegovine preminuo je nakon što je teško povređen tokom izvođenja radova na jednom italijanskom gradilištu. Kako italijanski mediji prenose, riječ je o JG, nastanjenom u mjestu Barbarano Mossana, koji je umro u bolnici nakon 20 dana agonije. Radnik iz Bosne i Hercegovine teško je stradao 11. juna u nesreći koja se dogodila na gradilištu gdje je radio za građevinsku kompaniju u kojoj je bio zaposlen. Više čitajte ovog jutra u nezavisnim novinama. Crna hronika definitivno puni stupce ovog jutra u novinama. Tragedija na kupolištu. Maloljetnik se utopio u Vrbanji. Maloljetni MK juče se utopio u rijeci Vrbanje kod Kotor Varoša. Tragedija se prema svjedočenju očevidaca dogodila na kupolištu Zelenac. Kako potvrđeno na terenu, su sve dežurne ekipe na osnovu izjava očevidaca još nije sigurno kako se dječak starog oko 14 godina utopio, to jeste šta je uzrokovalo tragediju. Izbio veliki požar na Hvaru, stigla i dva kanadera na otoku Hvar. Tokom poslije podnevnih sati buknuo je požar koji gase vatrogasci sa operativnog područja Hvar, a u pomoć je stigla i dva kanadera, saznaje se u županijskom vatrogasnom operativnom području Split. Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili nešto posle 16 časova. Radi se o požaru otvorenog prostora i vatrom je zahvaćena trava i nisko rastinje, a na teren su upućene sve vatrogasne snage operativnog područja Hvar. Nezavisne donose, da li je ovo najjeftinije ljetovalište na Jadranu? Kafa 3 konvertibilne marke, doručak 8 konvertibilnih maraka i apartman od 40 konvertibilnih maraka. Sa porastom cijena u mnogim jadranskim destinacijama sve više turista traži pristupačnije cijene za svoj ljetni odmor. U pitanju je Sutomore. Apartman u Sutomoru može se iznajmiti za oko 40 konvertibilnih maraka po noćenju. Kafa košta oko 3 konvertibilne marke, doručak oko 8. Ležaljki i suncobrani koštaju od 20 do 30 konvertibilnih maraka dnevno. Sutomor i ove godine među najpristupačnijim destinacijama na Jadranu. U Bosni i Hercegovini također ostaje jedna od najpristupačnijih opcija, ali Sutomor se i dalje smatra jednim od najpristupačnijih ljetovališta na Jadranu zbog niskih troškova smještaja, hrane i plaže. O svemu tome pišu nezavisne ovog jutra. 8 sati, 22 su minute. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija. Prijatelj jutarnjeg programa Mlečna industrija 99 grada.

0: Najbrži internet, kucana vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
7: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Bet

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za drugu rubriku, drugi dio rubrike U fokusu. U ovom donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje donosi borba sa vatrom, vatrogasci sa mještanima brane kuće i vikendice kod Mostara. Stanje je veoma teško, nastavimo odbraniti vikendice i kuće, rečeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Požar na Rujištu i dalje se širi, a stanje je vanredno, veoma teško, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Kako su kazali, vatrogasci ulažu velike napore kako bi odbranili vikendice i kuće na ugroženom području. Dodatni problem predstavlja duga požarna linija, zbog čega je gašenje otežano, a raspoloživo ljudstvo raspoređeno je na terenu. Više ovog jutra čitajte u Oslobođenju. Oslobođenje donose, male trgovine čekaju spas zbog neradne nedjelje, traže hitne izmjene zakona. U ladici stoje izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini, zbog čega na zaključana vrata malih trgovina nailaze i turisti koji nedjeljom ne mogu ni vodu kupiti. Izmjenama zakona o unutrašnjoj trgovini, člana 18, koji se odnosi na radno vrijeme prodajnih objekata, koje je još prošle godine pripremalo Federalno ministarstvo trgovine, bilo bi omogućeno malim trgovinama da rade nedjeljom, i to vlasnik trgovine ili članovi uže porodice. Međutim, do danas izmjene ovog zakonskog rješenja nisu stigle pred federalnom vladu, niti je poznato da li će se to uskoro desiti. Kako nam je rečeno u ministarstvu, ništa se novo međuvremeno nije desilo po ovom pitanju. Vlasnici malih trgovina upozoravaju da zbog zabrane rada nedjeljom trpe financijske gubitke i gube konkurentnost u odnosu na prodajne objekte u Republici Srpskoj, a trpe i turisti koji prilikom posjete određenom gradu ili manjem mjestu vikendom nisu mogućnosti da kupe čak ni osnovne potrepštine. Također, građani koji rade tokom sedmice ili se vraćaju sa putovanja nedjeljom, kupovinu moraju planirati unaprijed. Podsjećamo, izuzeće od neradne nedjelje odlukom federalne vlade dobilo je samo Orašje. Poslanik NIP-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta Čavalić, Armi Čavalić, kaže za oslobođenje da je jasno da se od tog modela odustalo, na što je, kako kaže, od početka upozoravao. Moguće izuzeće Orašja, naime, teško je raditi nove izmjene zakona, što je najavljivalo ministarstvo, bez da se poremeti političko ili od početka sporno izuzeće Orašja. Tako da sumnjam da će nešto biti od ovog rješenja. Mišljenja sam da su svi akteri shvatili da je ovaj koncept pogrešan, od diskriminacije preko pomenutog izuzeća i grada zaposlenosti i prometa, pa sve do činjenice da smo jedina zemlja na svijetu koja je to radila parcijalno. Međutim, u kontekstu izbora i dnevne politike svi čekaju da se to eventualno dođe na Ustavni sud i da se poput Hrvatske nekoliko puta i Crne Gore sada obori na očigledno neustavno. Sve to rekao Čavalić, ovog jutra čitajte u Oslobođenju. I oslobođenje donosi Trump na dan nezavisnosti, komunizam uporadio sa rakom, treba ga sasjeći u korinu. Na nacionalnoj aleji u Vašingtonu povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Trump održao je govor nalik predizbornom skupu. Predsjednik SAD-a Trump obilježio je u subotu 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država govorom nalik predizbornom skupu, u kojem je ponovio pozive na nova ograničenja pri glasanju, upozorio da bi komunisti mogli ojačati svoj uticaj u zemlji, te je nabrojao ono što smatra svojim postignućima. Konstantno vam ovog jutra iz teksta u tekst donosimo nešto novo. šta je Trump juče izjavio. Nakon gotovo dvosatnog kašnjenja zbog nevremena, Trump se pojavio na nacionalnoj aleji u Washingtonu i održao govor koji je kombinovao široke pozive na patriotizam sa oštrim kritikama ideoloških prijetnji koje prema njegovim riječima dolaze iz zemlje i inostranstva. Više čitajte u Oslobođenju. Putin uputio čestitku Trumpu. Zajedno smo oslobodili čovječanstvo od nacizma. Ovog jutra danas je Oslobođenje. Potpisivanje američke deklaracije o nezavisnosti ne samo da je označilo početak postojanja vaše nacije, već je postalo i značajna prekretnica u svjetskoj istoriji, naveo je Putin. Ruski predsjednik čestitao je subotu Sjedinjenim američkim državama 250. godišnjicu nezavisnosti, istakavši vjekove saradnje između dvije zemlje. Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Donalde, pisao je Putin u čestitki upućene američkom predsjedniku Trumpu, koji je objavilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi. Kompletan tekst ovog jutra u Oslobođenju. Šokantno, zaista, stotine maskiranih neonacista marširale Vašingtonom, uzvikivali vratimo Ameriku. Oko 400 pripadnika grupe Patriot Front marširalo je ulicama Vašingtona uoči proslave Dana nezavisnosti, noseći zastave i uzvikujući poruke o povratu Amerike. Stotine maskiranih pripadnika bijele nacionalističke grupe Patriot Front marširale su, kao što smo rekli, u subotu dijelovima Vašingtona uoči proslave Dana nezavisnosti. Grupa je na društvenim mrežama objavila da je stigla u predstavnicu sa oko 400 članova. Više čitajte o Oslobođenju. Nesreće u Hercegovini, sudarili se vatrogasno i teretno vozilo, ima povrijeđenih. Nesreće se dogodilo u trenutku kada je vatrogasno vozilo bilo angažovano na intervenciji i zbog ove nesreće dodatno je otežan rad mostarskih vatrogasaca. U mostarskom naselju Bišće Polje juče se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali vatrogasno vozilo i teretno vozilo Citroen Berlingo. Prema informacijama sa terena, u nesreći su povrijeđene dvije osobe, jedan vatrogasac i vozač Citroena. Oslobođenje donosi. Završena obdukcija, poznat uzrok smrti 6-godišnje djevojčice. Budući da se u tom trenutku nisu mogli izjasniti o uzroku smrti, dežurni kantonalni tužilaštvo naredio je obdukciju tijela. Završena je obdukcija 6-godišnje djevojčice iz Zenice, koja je preminula u četvrtak naveče. Podsjetimo, djevojčica je u četvrtak u večernjim satima u besjesnom stanju dovezena u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari uprkos pokušajima reanimacije mogli samo konstatovati smrt. Budući da se u tom trenutku nisu mogli izjasniti o uzroku smrti, dežurni kantonalni tužilac naredio obdukciju, dok su pripadnici sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona obavili uviđaj i preuzeli potrebne istražne radnje. Obdukcijom je utvrđeno da je nastupila prirodna smrt uzrokovana prirodnom bolešću. Izjavila je portparol tužilaštva ZDK Jasmin Čeljo.

Teške su ovakve vijesti. U ovim trenucima... Donosimo dalje, idemo na Kliks. Trump se iznenadio kada je vidio da Iranci plaču za Hamneijem. Jedan od tekstova, glavnih tekstova ovog jutra. Američki predsjednik Trump govorio o svom odnosu sa izraelskim premijerom Netanjahu, te je rekao kako se vrlo dobro slažu, komentarisao i dešavanje u Iranu, tačnije dženazu, ali u Hamneiju, bivšem vrhovnom vođi Irana. Trump je također potvrdio da će uskoro se sastati sa izraelskim liderom, rekaši da ga je Netanjahu zamolio za sastanak u Bijeloj kući, te da bi se to moglo održati već sljedeće sedmice nakon samita NATO u Turskoj. Više čitajte Kliksu ovog jutra. Dva zemljotresa u Venecueli odnijela gotovo 3000 života. Spasioci okončavaju potrage za preživjelima. Dvostruki zemljotres koji je prije 10 dana pustošio sjeverni dio Venecuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života, pokazuju zvanični podaci objavljeni u subotu, dok međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama. U gradu La Guajira, epicentru katastrofe, smještenom 40 km sjeverno od glavnog grada Karakasa, brojne su se zgrade 24. juna urušile i spljoštile poput kule od karata. Tome piše Kliks ovog jutra. Mnogi ljudi dalje su na ulici ili borave

planirane u koridoru železničke pruge, premijer u ostavci kantona Sarajevo, Nihat Uk, poručio je da Sarajevo ne smije odustati od strateških razvojnih projekata zbog kratkoročnih političkih interesa. Više čitajte ovog jutra u Kliksu. U Skoplju zabilježena dva slučaja opasne bolesti koju prenose komarci. Dva slučaja groznice zapadnog Nila laboratorijski su potvrđena u klinici za infektivne bolesti u Skoplju. Potvrđena je za Kliks. Oba pacijenta su hospitalizirani, nalaze se pod stalnim ljekarskim nadzorom i liječe se u skladu sa savremenim medicinskim preporukama. Jedan od teksta ovog jutra vrijedi zbog tebe. Bosanka Lejla, ocu ispunila životni san i odvela ga na svjetsko prvenstvo. Ovome smo već pričali u jutarnjim programima kada je Bosna i Hercegovina u martu izborila plasman na svjetsko prvenstvo za 26-godišnju Lejlu Memišević. Nije bilo dileme, svom ocu je željela ispuniti životni san. Što je učinila? Detaljnu priču ovog jutra možete pronaći na Kliksu. Bilo bi to sve u rubrici U fokusu. 8:47. Nadamo se da se budite u Stalase Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme za astrološke vibracije, kako kažu. 9 sati 4 su minute, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Vrijeme je za horoskop Bet Radija. Krećemo od obnova. Posao ovaj dan može vam doniti iznenadno kraće putovanje, ali će vaš poslovni sastanak proteći uspješno. Finansijski dobitak vas očekuje. Ljubav, načinite prvi korak u pravcu osvajanja osobe sa posla prema kojoj ste počeli da osjećate nešto više. Zdravlje, više se odmarajte. Bik. Posao, važan poslovni sastanak sa nadređenima može da protekne u povišenom tonu. Do vas mogu da dođu spletke koje šire vaše kolege. Ljubav, očekuje vas ljubavna avantura sa osobom koju možete da upoznate na nekom kraćem putovanju. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Blizanci. Posao, blizanci koji se nalaze na rukovodećem položaju danas mogu da naiđu na negativnu atmosferu na poslu, međuljudski odnosi su se pogoršali. Ljubav, oprez prema onim blizancima koji se nalaze u tajnoj vezi jer mogu biti otkriveni. Zdravlje, glavobolja. Rak. Posao, očekuje vas veoma važan poslovni sastanak i potpisivanje ugovora. Ovaj posao može vam donijeti izglede za veliki napredak. Ljubav, rakovi koji su nezadovoljni svojom vezom danas mogu doneti odluku o raskidu ili povući se u svoj svijet. Zdravlje, probavne smetnje. Lav. Posao, iskoristite podršku planeta da proširite krug poslovnih saradnika i ostvarite veliki napredak u karijeri. Neki stari saradnici mogu vam stvarati probleme. Ljubav, izazov da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vam se dugo dopada, obilježit će ovaj dan. Zdravlje, unosite više magnezijuma jer imate česte grčeve mišića. I horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, vaš odnos sa nadređenima prolazi kroz fazu krize i neophodna su dodatna prilagođavanja. Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos sa vama. Ljubav, ovaj period donosi vam sudbinski susret sa osobom koja vam je predodređena kao partner. Zdravlje, poteškoće sa disanjem. Jutarnji horoskop. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme je za drugi blok horoskopa, stigli smo do Vaga. Posao Vage će u ovom periodu u velikom mjeri popraviti svoju financijsku situaciju, dobit ćete pohvale od nadređenih i od kolega. Ljubav zračite posebnim magnetizmom i to će vam doniti brojne udvarače među kojima se krije i onaj pravi. Zdravlje, nesanica, premorili ste. Škorpija, posao dodatnim rezultatima, navukli ste na sebe zavist kolega. Danas do vas mogu doprijeti vijesti o manipulaciji s pletkama. Ljubav, aspekti u vašem znaku donose vam brojne prilike za to da sretnete idealnog partnera. Zdravlje, variranje pritiska. Strijelac, posao, strijelčevi koji se bave trgovinom i komunikacijama danas mogu da ostvare izuzetno uspješan posao. Očekuje vas financijski dobitak. Ljubav, pred vama je ljubavni susret koji će imati svoju težinu i značaj jer vam donosi značajan dogovor sa partnerom o zajedničkoj budućnosti. Zdravlje, reumatični zglobovi. Jarac, posao ovaj dan može da protekne u atmosferi poslovnog putovanja, ali će vaši razgovori sa poslovnim saradnicima proteći uz poteškoće. Ljubav, jarčevi koji su u braku danas mogu imati konfrontaciju mišljenja sa partnerom, a moguće je zaklađenje odnosa. Zdravlje, glavobolja. Vodolija, posao, atmosfera na poslu prilično je neizvjesna i puna manipulacije i spletaka. Budite oprezni kome otkrivate svoje tajne i poslovne ciljeve. Ljubav, slobodne vodolije mogu da upoznaju potencijalnog partnera na putovanjima ili u okviru neke institucije. Zdravlje, budite aktivni, za početak preporučujemo plivanje. I za kraj horoskopa, horoskop za ribe, posao. Oprezno trošite novac jer postoji mogućnost vanrednih izdataka. Vaša komunikacija sa nadređenima može krenuti silaznom putanjom. Ljubav, novo poglavlje na ljubavnom planu sa osobom koja vam u potpunosti odgovara vašim kriterijumima. U pitanju može biti djevica ili lav. Zdravlje, poboljšajte varenje unosom žitarica. Bio je to horoskop Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
5: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
4: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
5: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Bet Radio.

0: Molim?
1: Put your hands together!
0: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
3: Firma Mlin, Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bet Sport.
2: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
2: Bet Sport. Uz tri devetke.
1: Jutarnji izvještaj. Futboleri reprezentacije Francuske nastavili su svoj pohod ka tituli prvaka svijeta na svjetskom prvenstvu pošto su u Filadelfiji savladali Paragvaj sa 1-0 u utakmici osmine finala. Tri kolori su otpor Paragvajcima slomili u drugom poluvremenu nakon što je južnoameriška reprezentacija odigrala veoma dobrih 45 minuta u prvom dijelu i bila u značajnoj mjeri ravnopravan rival. Od samog početka trikolori su preuzeli terensku inicijativu, kontrolu nad loptom, tražeći rani pogodak. Bilo iznuđenje na obje strane. Nakon oštrog faula nad Mbappeom uslijedio je žestok sukob prve zvijezde Real Madrida i Kubosa, u kojem su ušli i ostali fudbaleri. Arbitar je u jednom trenutku uspio da smiri strasti.

ključan trenutak utakmice dogodio se u 66. minuti. Tek što je ušao u igru, Due je oboren u kaznenom prostoru od strane Gomeza. Uzbekistanac Tančijev u prvi mah nije pokazao na dijelu tačku, ali je nakon poziva iz Varsove i gledanja videosnimka preinačio odluku i dosudio najstrožu kaznu. Odgovornost je preuzeo kapiten Mbappe, koji u 70. minuti bio neumoljiv za bijele tačke za veliko slavlje Francuza i vodstvo od 1-0, što je bio i konačan rezultat. Četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka. A pomenut ćemo i tu utakmicu. Istorijski nastup reprezentacije Kanade na svjetskom prvenstvu završen je u osmini finala. Selekcija Maroka slavila je ubjedljivu pobjedu rezultatom 3-0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima koji je ovo ujedno bio i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu. Kanada je tokom prvih 45 minuta ostavila bolji dojam, ali terensku inicijativu nisu uspjeli krunisati pogotkom. Kazna je stigla u nastavku meča. Mreža se prvi put zatresla u 50. minuti. Hakimi je izveo slobodan udarac sa desne strane. Onahi, on je pogodio za 1-0. Također drugi pogodak za ovog igrača, ali na asistenciju Diaza. U 82. minuti 2-0. Rahimi pogađa za 3-0 u samom finišu utakmice. Definitivno prolaz Maroka u četvrtfinale. Kao što smo rekli, igraju protiv Francuza. Nakon što su se Maroko i Francuska plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, večeras ćemo saznati još dva učesnika ove runde takmičenja. Pred nama su dva vrhunska susreta i dueli koji bi u pravom smislu te riječi mogli biti derbi. Program počinje u 22 sata, sastaju se Brazil i Norveška. Bolja najava od toga nije potrebna, definitivno. Najtrofejnija selekcija u istoriji svjetskih prvenstava želi opravdati ulogu favorita protiv Norveške, ali neće im biti lako jer skandinavska selekcija stiže sa najboljom generacijom u svojoj istoriji, spremna da pomične, da pomakne granice. Selektor Brazila Ancelotti potvrdio je da se za ovaj susret vraća Rafinha, povređeni krilni ofanzivac Barcelone. Sa druge strane neće imati na raspolaganju Paquetu. Žestoko će biti u 2 sata posle ponoći po našem vremenu, kada se sastaju Meksiko i Engleska na kultnoj Azteci, gdje je Meksiko na posljednjih 89 utakmica doživio samo 2 poraza. Jasno je kakav protivnik čeka Englesku, niko protiv Meksika nije favorit na Azteci, a teoretičari ipak daju nešto više šanse Engleskoj, koja želi nastaviti pohod ka drugoj tituli svjetskog prvenstva u svojoj istoriji. Pobjednici ova 2 duela sastaće se u četvrtfinalu, a mnogi neutralni fanovi nadaju se da će to biti ogled Brazila i Engleske. Dakle, večeras na rasporedu u 22 sata Brazil-Norveška, 2 sata poslije ponoći Meksiko,

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
6: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
7: Bet Radio.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, Klima Konka 12 inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan. Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90, već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Bet Radio.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Znaš li da uvijek postoji jedno društvo koje je uvijek raspoloženo za dobru muziku, dobru zabavu, dobre note? Tako su nas obradovali danas sa nekoliko muzičkih želja. Stići ćemo, nadam se da ćemo stići sve do 12 sati do izvornjaka. Krećemo odmah. Veliki pozdrav za M&M duo, pozdrav za Gumicu, pozdrav za sve slušalce Bet Radija širom svijeta. Za početak, lepa vremena.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
5: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
0: Bet Radio.
6: Krećemo dalje. Veliki pozdrav za Eminem duo. Pozdrav za Gumicu, pozdrav za sve slušalce Bet Radija širom svijeta.

Dalas i Vet Radio. Samo dobra muzika. Ovo nam je najbolja verzija. Merlina, je li Sarajevo gdje nekad bilo? Tako trebamo. Veliki pozdrav za M&M Duo. Pozdrav za Gumicu, za sve slušalce Vet Radija širom svijeta. Nastavku Rock of All.

0: Samo najbolja muzika Bete Ladija.
1: Tako to bira. M&M Duo. Veliki pozdrav za njih, pozdrav za Gumicu, za sve slušalce Bete Ladija širom svijeta.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18K inverter 849 km, klima Konka 12K inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
5: Čuli ste male oglase, nastavljamo dalje sa porukama. Veliki pozdrav za Eminem Duo. Pozdrav za Gumicu, za sve slušalce Vet Radija širom svijeta.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Na trenutak idemo i u zabavne vode. Jedna stara dobra nota. Šobična djela stare novine. Pozdrav za M&M Duo. Pozdrav za gumicu, za sve slušalce Bet Radija širom svijetu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bet radio.
3: Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Veliki pozdrav za Eminem duo. Pozdrav za Gumicu, za sve slušalce Bet radija širom svijeta.

Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091-510-101. Nastavljamo dalje sa dobrim pjesmama. Pozdrav za M&M Duo, pozdrav za Gumicu, za sve slušalce Bet Radija širom svijeta. Slušamo Vesnu Zmijanac. Zmijanac.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
3: Moj Walmart!

0: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotele telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Ukucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: E sada možemo da nastavimo sa porukama. Slušamo satelite. Pozdrav idu za kćerke, zeta, prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Mizabeti, sretan dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu Čubeta, Bađu u Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli. Od Mirce Karači.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerka, za kćerku, zeta i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Milzabeti, sretan dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu Čubeta, Bađu u Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karači.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bela Mionix. Preko 30.000 artikala. Bela Mionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bela Mionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bela Mionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolji kupac.

idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu od Mirce Karače za kćerku, zeta i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Milzabeti, sretan dolazak iz Amerike. Također pozdrav idu za momu Čubeta, Bađu u Malešićima i porodici Plavišiću u Tuzli. Sviramo dalje.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu za kćerku, zeta i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Milzabeti, sretan dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu Čubeta, bađu u Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

0: Bet Radio.
1: Idu nam sada mladi ahbabi. Pozdravi stižu od Mirse Karače za kćerku, zeta i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Zetu Emiru i Milzabeti sretan dolazak iz Amerike. Pozdravi također idu za momu Čuveta Bađu u Malešićima i za porodicu Plavišić u Tuzli.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idu nam sada raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerku Zeta i prijatelja u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, Zetu Emiru i Milzabeti, sretan dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav idu za kćerku, zeta i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Milzabeti, sretan na dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karači.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba. Borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati. Bet Radio.
2: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Pozdravi, kaže, idu od nene Mirse, nene Nure i djeda Zahida za unuke u Njemačkoj. Majda, Nihada i za Melinu.

ipak je to ta prava nota. Mladi Ahbabi u nastavku Oj barabo barabo. Pozdrav idu za kćerku, zeta i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Milzabeti, sretan na dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu Čubeta Bađu u Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli, od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ja i moja policija. Pozdrav idu za kćerku, zeta i prijatelja u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, zetu Emiru i Milzabeti, sretan na dolazak iz Amerike. Pozdrav idu za momu, čubeta, bađu, Malešićima i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

0: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Jedna pauka.
2: Pozdrav i kaže idu od Enesa. Ako može za moju dušu, raspjevane Meraklije, dok sam hodo.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99,9.
4: Pozdravi, kaže, idu za sve Betovce i za moje društvo. Enes u potpisu. Slušamo raspjevane Meraklije. Sad, sad, Malena. Sad, sad, Malena.

idemo dalje. Brat Ahmo i Avdo iz Tuzle pozdravljaju se širom svijeta. Pozdrav idu za rođake i prijatelje u Živinicama i Kalesi. I pozdrav idu za studio i režiju.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Radio. Pozdravi, kaže, idu za Novaliće koji beru šljive, posebno za Amidžu, Izeta koji je na traktoru.

0: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdrav i kaže Ido od Enesa za moju djecu i za moju unučad. Zvuci bosanskog meraka u nastavku.

0: Radio.
1: Hadži Ahmu pozdravlja sam sebe. Pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce širom svijeta, za studio i režiju. I pozdrav idu za rođake u Živinicama i Kalesi.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba grubo protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja, 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati. Bet Radio.
1: Slušamo sada Sprešanske talase. Pozdrav video od Besima za njegovu vrijednu ekipu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.
3: Slušamo raspjevane Meraklije Mezimica. Selam, kaže, i pozdrav veliki od Almira. Pozdravljamo i mi vas. Uživajte.

0: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotele telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Jedna pauka.
2: Pozdrav, kaže, idu od Muhibe sa... za kalemare u Šamcu, posebno za kalemarke Šefiku, Begajetu, Medinu i Natašu.

0: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdravi nam stižu iz Srnica od Selvira, Merse i Sabahudina. Ide jedna rođendanska. Pozdrav idu za radnu ekipu u Šancu.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

Znate kako ja uvijek volim kad odjavljujem ove naše izvrnjake da kažem što smo šargijeli, šargijeli smo. Sada kao što znate, prelazimo na narodnu muziku. Još jednom ćemo poslušati samo sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny, sponzora ovog našeg druženja sa izvornjacima. I tek poslije malih oglasa ćemo nastaviti sa vašim porukama. Tako da slobodno pišite, nadamo se evo da ste se lijepo proveli, a sa izvornjacima se družimo tek sljedeće nedjelje u istim terminima, tako da očekujemo vas.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren.

0: Oraš je raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.
4: Nastavljamo sada sa rođendanskim notama. Pozdrav idu za Silvira i za ekipu u Srnicama.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri devetke.
2: Ovo je moj radio.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio. Ide nam sada Hazre, vrijediš za 1000. Pozdrav idu za vrijednu ekipu u Šamcu. Sve najljepše Elviru za rođendan od Ilkana i Imrana.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 04 37 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
6: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sat.
6: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima.
7: 091 910 106,
6: 091 710 104,
7: i onaj posljednji, ni malo manje važan, 091 510 101.
5: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. U nastavku Šemsa. Pozdrav i od Omera i Samira sa vikendice u Sibovcu za žene, a posebno za unuka Ajana.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Ide nam sada ljubav. Dva dobra druga. Pozdravi, kaže, idu za društvo na Lipovoj ravni.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona: 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
4: Slušamo sada Hajriju. Veliki pozdrav idu iz Srnica za ekipu na vikendici u Šamcu i za Nešu u Mađarskoj. Posebni pozdrav idu za Harisu.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
4: Ako smeta tvome ocu,
3: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
4: Crveno obuci, nek sluti na radost.
5: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
6: 910-106. Veliki pozdrav idu za radnu ekipu u Šamcu, specijalni pozdrav idu za veselu ekipu u Srnicama i sretan rođendan kolegi Selviru od ekipa sa vikendice u Čehajama. I specijalni pozdrav idu za Nešu iz Mađarske. Nažalost, traženu numeru koju ste tražili nemamo u arhivi, ali evo, neka idu južnjaci jači nego ikad.

0: rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
0: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližeš!
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Dobar dan, dragi naši. 16:50, tačno 10 minuta nas dijeli do 17:00. Veliki pozdrav od treće smjene. Mimi je večera sa vama. Nadam se da ste mi raspoloženi. Od 20:00 kreće večernji program. Mi pravimo uvertiru. Družit ćemo se do ponoći uz vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Možda baš danas vama neka draga osoba slavi rođendan. Pišite kako provodite ovu nedjelju. Idemo dalje onako lagano, opušteno, bez teških tema.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Veliki pozdrav od društva iz Srnica za ekipu u Šamcu i Čehajama, od Ilhana i Imrana, za tetka u Mađarskoj. Veliki pozdrav i od treće smjene, a mi dalje slušamo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje za Sibovac, za žene od Omera i Samira sa Vikendice.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo, 062-301-377.
2: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
4: Mali oglasi Bet Radija.
5: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062 328 921 i 061 684 346.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Elamionix.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: I dalje najbolji.

Eto, poslije Asima nastavljamo dalje. Sretan rođendan Omeru od njegovog društva. Sretan rođendan i od Bet Radija. Pozdrav za sve koji slavi danas. Neka nam je veselo.

slušamo dalje, kaže samo za Tarika Zeta i za njegovu ljepšu polovinu koji večera slavi rođendan. Sretan rođendan i od treće smjene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje. Za slavljenika. Od njegove ljepše polovine.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za radnike druge smjene na vikendici. U potpisu Eldin.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Nastavljamo u Sašu Matića, samo za radnike druge smjene na vikendici. Veliki pozdrav za sve slušatelje i treću smjenu Bet Radija. Veliki pozdrav i za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje po izboru žena za sve slušaoce Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za dežurnu ekipu i sve slušatelje od Društva na jezeru. Veliki pozdrav za Društvo na jezeru i od treće smjene.

0: Tri devetke.
1: Venčite me sa njenom lepotom. Pozdrav za radnike. Drugi smjene na vikendici. U potpisu Eldin. Moram da vas pohvalim za izbor muzike. Svaka čast. Samo tako nastavite.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Pozdrav za treću smjenu i za sve slušatelje od Društva na jezeru. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Sada nastavljamo malo veselije, mislim malo novije, Zemira Brunčevića, Samo za društvo na vikendici i za Emina.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nije ljubav, milosti.
2: Slušamo Kemala za treću smjenu. Sve slušatelje od veselog društva na jezeru.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 megaherca.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Pozdrav od Adema i Enesa za Vidaru i ekipu treće smjene, sve slušatelje Bet radija. Veliki pozdrav za društvo.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: A sad kaže ovako, samo da pohvalim za odličan izbor muzike. Pozdrav svim slušateljima, a u potpisu Hamo. Pa navikli smo mi od naših slušatelja da je uvijek dobar izbor muzike i da je večernji program uvijek na nivou.

0: tri devetke.
1: Sretan put svim vozačima. Vozite oprezno i uživajte uz Radio Bet. O potpisu Emir, koji već vozi turu. Tako je, Emire, sretan put i tebi, a i svim vozačima.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Šaban Šaulić, slušamo dalje za Omera i za njegovo društvo na vikendici koji slavi rođendan.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija, za treću smjenu, našu Mimi, od ekipe na vikendici, a u potpisu Emin.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje po želji naše vesele ekipe sa Vidare.

0: tri devetke.
1: Slušamo dalje po izboru Belkije, Omera i Hasana.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za Emina i za njegovo veselo društvo.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Samo za radnike na vikendici, u potpisu Eldin.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje za Omera i njegovo društvo koji slavi rođendan.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Malo vina, malo pjesme. Baš kao što je, kako je rekao Semir. Samo za veselu ekipu.

0: SMS Bet Radija.
1: Još 8 minuta nas dijeli do ponoći, do kraja našeg druženja. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka. Pozdrav za radnike druge smjene na vikendici i za Eldina.

dragi moji, ponoć je, stigli smo do kraja večerašnjeg našeg druženja. Hvala vam na lijepoj atmosferi, porukama, odličnoj energiji. Posebno moram pohvaliti večerašnji izbor muzike. Bilo je zaista vrhunski. Ostanite mi i dalje tako veseli i raspoloženi. Treća smjena se odjavljuje. Želim vam mirnu noć. Sretan početak nove radne sedmice. Lijepo se odmorite, naspavajte se. Još jednom hvala vam na lijepom druženju i laku noć.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.